آداب سامعین حضرات، انجمن کی آج کی خاص نشست میں شگفتہ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہے اور آج کے اس پرنور صبح کا آپ سبھی کو آداب و سلام پیش کرتی ہے۔ اس لقب میں کئی ہم آج کی خاص پیشکش کی گلوں سے انجمن کو معطر کریں۔ آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہوئے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، سماعت کیجیے۔

0: اور ارول سمیت ریاست کے جنوب مشرق اور جنوب وسط علاقوں میں بیشتر مقامات پر لو کی صورتحال قائم ہے۔ پٹنہ اور اس کے نواحی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور امس کے سبب عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ سپول ضلع کے ویرپور میں شیلش پور چوکی کے قریب ایس ایس بی کے جوانوں نے ایک نیپالی خاتون کے پاس سے ہرن کا سینگ برامد کیا ہے۔ ملزم خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ارریہ ضلع کے پلاسی بلاک کی 5 پنچایتوں میں آج جن جاتی گریما اتسو کے تحت کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل برادری کے لوگوں کی صحت جانچ کی گئی اور مختلف سرکاری پروگراموں کی جانکاری دی گئی۔ مدھوبنی ضلع کے کھجولی ریلوے اسٹیشن کے قریب جے نگر پٹنہ انٹرسٹی ایکسپریس کے انجن میں ٹریک پر گڑی ایک موٹر سائیکل پھنس گئی۔ ٹرین کے ڈرائیور کی سوجھ بوجھ سے حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ ریلوے افسران نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ بہار لوک سیوا آیوگ بی پی ایس سی 72ویں سنیوکت پرتیوگتا پریکشا کے آلوک میں کل 1230 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار، راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار، جھنجھناؤ۔